0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج 12 جیوتلنگوں میں سے ایک سومناتھ مندر منعقدہ سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سومناتھ مہوتسو صرف تاریخ کا تہوار نہیں ہے، یہ آئندہ 1000 سال کے لیے بھارت کے لوگوں کے لیے ترغیب بھی ہے۔ سومناتھ امرت مہوتسو مندر کی تعمیر 9 کے بعد اس کے افتتاح کے 75 سال مکمل ہونے پر منایا جا رہا ہے۔ سومناتھ امرت مہوتسو کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے خصوصی مہا پوجا میں شرکت کی۔ اس کے بعد کمبھابھیشیک اور دھوجا روہن کی تقریبات ہوئی جو مندر کے تقدس اور پرچم کشائی کی رسومات کی علامت ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے سوریہ کرن ایکروبیٹکس ٹیم نے 12 جیوتلنگوں میں سے ایک سومناتھ مندر منعقد سومناتھ امرت مہوتسو کے دوران فضائی کرتب دکھائے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر راجندر پرساد کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دوران روڈ شو بھی کیا۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سنگھوی بھی موجود تھے۔ اسی دوران وارانسی میں سومناتھ سوابھیمان پرو کے تحت سومناتھ سنکلپ مہوتسو کے عظیم الشان انعقاد میں وزیر اعظم یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کاشی دھام میں منعقد یہ انعقاد بھارت کے سناتن روایت ہے۔
1: بھگوان سومناتھ مہادیو کا بھوے مندر کی پنر پرتشٹھا سندری کرن اور وہاں کے کاریکرموں کے ساتھ ہی کاشی میں کاشی وشوناتھ دھام
2: مہاکال میں مہالوک کی استھاپنا کا کاریکرم، سے ایودھیا دھام میں سے رام جنم بھومی پر بھوے رام مندر کے نرمان کا کاریکرم سمیت انیک ایسے سناتن پرمپرا سے جڑے ہوئے پوتر تیرتھ استھل اپنے ویبھو کے ساتھ وکاس کی ایک نئی یاترا کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔
0: پروگرام کو گورنر آنندی بین پٹیل نے بھی خطاب کیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ اور گورنر آنندی بین پٹیل نے شری کاشی وشناتھ مندر میں پوجا کی۔ وہیں میرٹھ کے اوگڑناتھ مندر احاطے میں سومناتھ سوابھیمان پرو کا انعقاد ہوا، جس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پروگرام کو براہ راست دیکھا گیا۔ پروگرام میں میرٹھ کینٹ کے رکن اسمبلی امت اگروال اور دیگر افراد بھی شامل ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان ہم وطنوں سے ملک مضبوط بنانے میں شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی کوششوں کی بدولت ہندوستان مغربی ایشیائی تنازعات کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کے بحران سے مؤثر طریقے سے نمٹ رہا ہے۔ تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ شہریوں سے وہ ایک سال تک پیٹرول اور ڈیزل کا اعتدال پسند استعمال کریں، غیر ضروری بیرونی سفر سے گریز کریں، سونا نہ خریدیں اور مقامی مصنوعات کو ترجیح دینے جیسے اقدامات کی اپیل کی۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے کہا ہے کہ اقدار سے آری تعلیم کا معاشرے میں کبھی بھی احترام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں میں اقدار کو فروغ نہیں دے سکتی۔ آج لکھنؤ کے ودھان بھون میں صحافیوں سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ اگر کسی بچے کو تحائف نہیں دیے جائیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئے گا، لیکن اگر اسے تربیت نہیں دی جائے گی تو وہ ساری زندگی روئے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایک پروگرام میں جناب اپادھیائے نے انگریزی نظموں کے ستروں کے حوالہ دیتے ہوئے ان میں اقدار کی کمی بتائی۔ اپوزیشن وزیر کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں انگریزی تعلیم کا مخالف قرار دیا۔ صحافیوں سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ انگریزی یا انگریزی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو بچے میں قدرے پیدا کرے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اپنی کابینہ میں توسیع کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 6 رہنماؤں نے بطور وزیر حلف لیا۔ 2 ریاستی وزراء کا درجہ بھی بلند کیا گیا، انہیں آزادانہ چارج دیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंस राज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार